0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაულდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რიტმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით.

0: ორიგინალსათა დარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი, 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო, 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-2511-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის

0: კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

to do. I'm gonna take it day by day and know it all. Stop.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ახლა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-2530-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 20 20. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის.

რომელიც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 27 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ-ათეულში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ. ჩვენ სტატისტიკურ ათეულში ჩვენი ბაზრიდან ისეთი ქვეყნები ხვდება, როგორიც არის ჩინეთი, ინდოეთი, ევროკავშირის ქვეყნები, გალფის ქვეყნები და რა თქმა უნდა ისრაელი, ეს მეზობელი ქვეყნებიც. ჩვენი სტრატეგიის თანახმად ყოველწლიურად მათთან მუშაობთ იმისთვის, რომ ბევრად მეტი მოგზაური ჩამოვიდეს საქართველოში, აღნიშნა მაია ომიაძემ. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზ გაიცნობთ. დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა სასტუმროს მომსახურებით დაკავებული 2711 ეკონომიკური სუბიექტი, რომლებიც ფლობდნენ 2783 სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებას, ადგილობრივი ერთეულებისა და ფილიალების ჩათვლით. საქსტატის ცნობით აღნიშნული მაჩვენებელი 4.5%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით. საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება ფუნქციონირებდა აჭარაში 21.3%. კანდიდატ ბილიში 20.9%. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაში ორი ახალი კომპანია, ŠPS Evordi და ŠPS Newcorsi ერთვებიან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ თბილისის მერიის სატენდერო კომისიის ხდომის ოქმიდან ხდება ცნობილი. კომპანიები ჭოველიძის ქუჩიდან მეტრო რუსთაველამდე ტროტუარების რეაბილიტაციას მოახდენენ, რისთვისაც მერიამ ტენდერები 14 აგვისტოს გამოაცხადა. პირველ ტენდერში 3.650.000 ლარით გამოიმარჯვა კომპანია Evordma, ხოლო მეორეში 3.854.000 ლარით Newcorsma. ორივე ტენდერის სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა 7.8 მილიონ ლარს, ხოლო გამარჯვებულების მიერ დაფიქსირებული საერთო ფასი 7.5 მილიონ ლარს შეადგეს, ვკითხულობთ სტატიაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა. 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო, ზემოსვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის, ქვემოსვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში. 28 აგვისტოს ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: პირველი არხი წერს, რომ ნეპალსა და ჩინეთში წყალდიდობისა და მეწყრის შედეგად დაკარგულთა რიცხვი 1500-ამდე გაიზარდა, მათ შორის უმცირე 800 უცხოელია. ნეპალის ხელისუფლების ინფორმაციით გარდაცვლილთა რაოდენობა 62-ამდე გაიზარდა. მსხვერპლთა დიდი ნაწილი კაილასა და მანასაროვარის შტიბეთში მდებარე მაღალმთიანი წმინდა ადგილისკენ მიმავალი მომლოცველები იყვნენ. მათივე ცნობით, სპეციალური ჯგუფები ვერტმფრენებით საჭირო დახმარებას ადგილზე ჩარჩენილ ათასობით ადამიანს აწვდიან, ნათქვამია სტატიაში. ავიაკომპანია Ryanair-ი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგცვლის გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება. ზოგი კი პირველად გაუქმდება 34 Travel Miss ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 4 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდოა და 2030 წელი იკვეთება. თემაზე ანალიზს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილია 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი თვითნაკადების მოზიდვის და გატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს. აუცილებელია საქართველოს გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისათვის, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ლატ კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაში ორი ახალი კომპანია შპს ევორდი და შპს ნიუკონსი ერთვებიან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ თბილისის მერიის სტატენდერო კომისიის ხდომის ოქმიდან ხდება ცნობილი. კომპანიები ჭოველიძის ქუჩიდან მეტრო რუსთაველამდე ტროტუარების რეაბილიტაციას მოახდენენ, რისთვისაც მერიამ ტენდერები 14 აგვისტოს გამოაცხადა. პირველ ტენდერში 3.650.000 ლარით გაიმარჯვა კომპანია ევორდმა, ხოლო მეორეში 3.854.000 ლარით ნიუკონსმა. ორივე ტენდერი სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა 7.8 მილიონ ლარს, ხოლო გამარჯვებულების მიერ დაფიქსირებული საერთო ფასი 7.5 მილიონ ლარს შეადგენს, მკითხულობთ სტატიაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდთან მოძრაობის დროებითი სქემის ორგანიზებისთვის დამატებით ღონისძიებებს ახორციელებს. პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე სენაკი თბილისის მიმართულებით დროებით იზღუდება 3500 კილოგრამზე მეტი ნებადართული მაქსიმალური მასის მქონე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. მოძრაობის უსაფრთხო და შეუფერხებლად ორგანიზების მიზნით შესაბამის მონაკვეთებზე მოეწყო დამატებითი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის ორგანიზებისთვის საჭირო სხვა ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის მიმართულების მაჩვენებლები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა. 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის და მცხეთა მთიანეთის რეგიონებში, 28 აგვისტოს ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია. ელჭექის სიტყვა და ქარის გაძლიერება მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ, ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ნეპალსა და ჩინეთში წყალდიდობისა და მეწყრის შედეგად დაკარგულთა რიცხვი 1500-მდე გაიზარდა, მათ შორის სულ მცირე 800 უცხოელია. ნეპალის ხელისუფლების ინფორმაციით გარდაცვლილთა რაოდენობა 162-მდე გაიზარდა. მსხვერპლთა დიდი ნაწილი კაილასა მანასაროვარის ტიბეტში მდებარე მაღალმთიანი წმინდა ადგილისკენ მიმავალი მომლოცველები იყვნენ. მათივე ცნობით სპეციალური ჯგუფები ვერტმფრენებით საჭირო დახმარებას ადგილზე ჩარჩენილ ათასობით ადამიანს აწვდიან. ნათქვამია სტატიაში. ავიაკომპანია Ryanair ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება. ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით, ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 4 ნოემბერს არის. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: Australek.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ვირიში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სტაჟირების პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ გაიღრმავონ როგორც თეორიული ცოდნა, ასევე მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება, რაც მნიშვნელოვანია მათ შემდგომ პროფესიულ განვითარებაში. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ლევან ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრების მიერ ინიცირებული სტაჟირების პროგრამა, რომელიც სექტემბერში გამოცხადდება, 3000-ზე მეტ ვაკანსიას მოიცავს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თხოვნით რეგიონებში მუნიციპალიტეტებმა დაამატეს ვაკანსიები სტაჟიორებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვის, მაგისტრატურის სტუდენტებისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებისთვის, რათა ახალგაზრდებს ჰქონდეთ საშუალება საკუთარ რეგიონში, საკუთარ მუნიციპალიტეტში გაიარონ სტაჟირება და მიიღონ გამოცდილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, ვინაიდან სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს ექნებათ საშუალება გაიღრმავონ როგორც თეორიული ცოდნა, ასევე მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია მათ შემდგომ პროფესიულ განვითარებაში, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. წელს თბილისობა 3-4 ოქტომბერს გაიმართება. BMG წერს, რომ ღონისძიების ორგანიზებისთვის თბილისის მერიამ 3.114.727 ლარის გამარტივებული შესყიდვა გამოაცხადა. როგორც შესყიდვის აღწერაში წერია, თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 2026 წლის 3 და 4 ოქტომბერს მერიამ მრავალფეროვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვას გეკმავს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდთან მოძრაობის დროებითი სქემის ორგანიზებისთვის დამატებით ღონისძიებებს ახორციელებს. პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე სენაკი თბილისის მიმართულებით დროებით იზღუდება 3500 კილოგრამზე მეტი ნებადართული მაქსიმალური მასის მქონე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. მოძრაობის უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად ორგანიზების მისნით შესაბამის მონაკვეთებზე მოეწყო დამატებითი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის ორგანიზებისთვის საჭირო სხვა ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის მიმართულების მაჩვენებლები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სამტრედიაში ინდივიდუალური მეწარმეების კუთვნილი ობიექტები შეამოწმეს. სააგენტოს ცნობით, ინსპექტირების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბიზნეს ოპერატორები აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოსაგან მინიჭებული აღიარების გარეშე ახდენდნენ. კანონმდებლობის შესაბამისად, სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნების და უსაფრთხოების წესების სრულად დაკმაყოფილებას. დარღვევებისთვის ობიექტები დაჯარიმდნენ და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვისა და სავალდებულო პროცედურების გავლის გარეშე მცენარეთა დაცვის საშუალებებით ვაჭრობა ეკრძალათ, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო ბაზრებზე სიმინდის ფასი ბუშელზე 5,2425 ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა, რაც სამწლიან მაქსიმუმს წარმოადგენს. ამის შესახებ ანადოლუ წერს მასალის თანახმად ზრდა ელ-ნინიოს მშრალი ამინდისა და რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებული გეოპოლიტიკური რისკების გავლენით იყო გაპირებული. რუსეთში ლუკოილ ნიჟეგород ნეფტე ორგსინთეზის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ნედლი ნავთობის გადამუშავება 26 აგვისტოს უკრაინული დრონის თავდასხმის შემდეგ შეაჩერა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ეს რუსეთში სიდიდით მეოთხე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბენზინის წარმოებით კი მეორე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:30-დან 30 წუთამდე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სტაჟირების პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ გაიღრმავონ როგორც თეორიული ცოდნა, ასევე მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება, რაც მნიშვნელოვანია მათ შემდგომ პროფესიულ განვითარებაში. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ლევან ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული სტაჟირების პროგრამა, რომელიც სექტემბერში გამოცხადდება, 3000-ზე მეტ ვაკანსიას მოიცავს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თხოვნით რეგიონებში მუნიციპალიტეტებმა დაამატეს ვაკანსიები სტაჟიორებისთვის, კურსდამთავრებულებისთვის, მაგისტრატურის სტუდენტებისა და მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებისთვის, რათა ახალგაზრდებს ჰქონდეთ საშუალება საკუთარ რეგიონში, საკუთარ მუნიციპალიტეტში გაიარონ სტაჟირება და მიიღონ გამოცდილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, ვინაიდან სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს ექნებათ საშუალება გამოცდილება, რაც ასევე მნიშვნელოვანია მათ შემდგომ პროფესიულ განვითარებაში, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. წელს თბილისობა 3-4 ოქტომბერს გაიმართება. BMG წერს, რომ ღონისძიების ორგანიზებისთვის თბილისის მერიამ 3,114,727 ლარის გამარტივებული შესყიდვა გამოაცხადა. როგორც შესყიდვის აღწერაში წერია, თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 2026 წლის 3 და 4 ოქტომბერს მერია მრავალფეროვანი კულტურული გასართობის შემეცნებითი და სანახაობრივი ღონისძიებების გამართვას გეგმავს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდთან მოძრაობის დროებითი სქემის ორგანიზებისთვის დამატებით ღონისძიებებს ახორციელებს. პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე სენაკი თბილისის მიმართულებით დროებით ისხუდება 3500 კილოგრამზე მეტი ნებადართული მაქსიმალური მასის მქონე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. მოძრაობის უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად ორგანიზების მიზნით შესაბამის მონაკვეთებზე მოეწყო დამატებითი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის ორგანიზებისთვის საჭირო სხვა ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის მიმართულების მაჩვენებლები ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში სამტრედიაში ინდივიდუალური მეწარმეების კუთვნილი ობიექტები შეამოწმეს. სააგენტოს ცნობით, ინსპექტირების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ბიზნეს ოპერატორები აგროქიმიკატების რეალიზაციას რეგისტრაციისა და სააგენტოსაგან მინიჭებული აღიარების გარეშე ახდენდნენ. კანონმდებლობის შესაბამისად, სპეციალიზებული ობიექტის ფუნქციონირებისათვის სავალდებულოა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აღიარება, რაც გულისხმობს სანიტარულ ჰიგიენური მოთხოვნების და საფრთხოების წესების სრულად დაკმაყოფილებას. დარღვევებისთვის ობიექტები დაჯარიმდნენ და შესაბამისი მოთხოვნების დაცვისა და სავალდებულო პროცედურების გავლის გარეშე მცენარეთა დაცვის საშუალებებით ვაჭრობა აეკრძალათ. ნათქვამია

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საერთაშორისო ბაზრებზე სიმინდის ფასი ბუშელზე 5,425 ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა, რაც სამწლიან მაქსიმუმს წარმოადგენს. ამის შესახებ ანადოლუ წერს მასალის თანახმად: ზრდა ელ ნინიოს მშრალი ამინდისა და რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებული გეოპოლიტიკური რისკების გავლენით იყო განპირობებული. რუსეთში ლუკოილ ნიჟეგოროდ ნეფტეორგ სინთეზის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ ნედლი ნავთობის გადამუშავება 26 აგვისტოს უკრაინული დრონის თავდასხმის შემდეგ შეაჩერა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ეს რუსეთში სიდიდით მეოთხე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა და ბენზინის წარმოებით მეორე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IARISI, VITSI, ISTI 130 ლარი. CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი. Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი. Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ პლატონ კალმახელიძესთან ერთად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ატმისა და ვაშლატამას მოსავლის დაბინავების პროცესს გაეცნო და ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. ატმის მოსავლის აღების სეზონი დასასრულს უახლოვდება. ფერმერებისა და სამაცივრე მეურნეობების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად მოსავლის დაბინავების პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. ატმის მოსავლის კრეფა უკვე დასასრულს ახლოვდება. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პროცესი საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა. რამდენიმე დღე შეფერხება იყო ექსპორტის მიმართულებით, თუმცა კოორდინირებული მუშაობით ყველა გამოწვევა გადაიჭრა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთ ფერმერს არ დარჩება მოსავალი დაუბინავებელი. ეს ეხება არამხოლოდ ადამიანს, არამედ სხვა კულტურებსაც. სამინისტროს მნიშვნელოვანი ამოცანა მაქსიმალურად დაუდგეთ ფერმერს გვერდით, რათა მოსავალი დაბინავების გარეშე არ დარჩეს, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი დავასეთ. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდობად 2030 წელი იკვეთება. თემაზე ანალიზს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილია 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი ტვირთ ნაკადების მოზიდვის და გატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს. აუცილებელია საქართველომ გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარ სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისთვის, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. საოფისე სექტორში მოთხოვნა გაცილებით მაღალია. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ჯი მილერ ინტერნეშნალ ჯორჯიას მართველმა პარტნიორმა ნიკოლოზ ურუშაძემ უძრავი ქონების ბაზარზე არსებულ ტენდენციებზე საოფისას განაცხადა. მისივე თქმით, უძრავი ქონების ბაზარი ამ ეტაპზე სტაბილურობას ინარჩუნებს და ფასები ნელი ტემპით მიყვება ინფლაციას, თუმცა ცალკეულ სეგმენტებში, განსაკუთრებით საოფისე ფართებზე, მოთხოვნა მკვეთრად გაზრდილია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა. 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო ზემო სვანეთის, რაჭა ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, 28 აგვისტოს ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია. ელჯექი სიტყვა და ქარის გაძლიერება მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მარცვლოვანი მატება პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ჩაშალა ჩინეთის ჰაკერული ოპერაცია, რომლის ფარგლებშიც თავდამსხმელებმა შეაღწიეს ან შეღწევას ცდილობდნენ იუსტიციის დეპარტამენტის, ნასას ფედერალური რეზერვის, სენატისა და სხვა მნიშვნელოვანი სამთავრობო უწყებების სისტემებში. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. მას არის დანახმადვე იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა ორი ჰაკერული პლატფორმის, Q-Scan-ისა და Q-Throuter-ის მიერ გამოყენებულ დომენებზე, რომელიც კამპანიის ის პარტნიორში გამოიყენებოდა. ბრიტანულმა ფინტექ სტარტაპმა Revolut-მა ევროსთან მიბმული სტეიბლკოინი EUR გამოუშვა. ინფორმაციას Bloomberg-ი კომპანიის განცხადებას დაყრდნობით ავრცელებს. EUR-ის ემიტენტი არის Bridge, ამერიკაში დაფუძნებული Stripe-ის შვილობილი კომპანია. Bridge ასევე ფლობს და მართავს ამ სტაბილური კრიპტოვალუტის მხარდამჭერ აქტივებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14:20-დან 20:00-ამდე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაულდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ამოკამ დინარაძემ რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობა დატოვა და პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ დინარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო თანამდებობა პოლიტიკაც. ბევრი საუბარია რომ არ გავაგრძელო, ჩემთვის ეს 10 წელი იყო შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი, აღნიშნა დინარაძემ. კარმოსტატუსისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ პლატონ კალმახელიძესთან ერთად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ატმისა და ვაშლადამას მოსავლის დაბინავების პროცესს გაეცნო და ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. ატმის მოსავლის აღების სეზონი დასასრულს უახლოვდება. ფერმერებისა და სამაცივრე მეურნეობების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად მოსავლის დაბინავების პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ინფორმაციას კარმოსტატუსისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ატმის მოსავლის კრეფა უკვე დასასრულს უახლოვდება. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ლუბაში პროცესი საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა. რამდენიმე დღე შეფერხება იყო ექსპორტის მიმართულებით, თუმცა კოორდინირებული მუშაობით ყველა გამოწვევა გადაიჭრა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთ ფერმერს არ დარჩება მოსავალი დაუბინავებელი. ეს ეხება არამხოლოდ ატამს, არამედ სხვა კულტურებსაც. სამინისტროს მნიშვნელოვანი ამოცანაა მაქსიმალურად დაუდგეთ ფერმერს გვერდით, რათა მოსავალი დაუბინავების გარეშე არ დარჩეს, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზეთ. საოფისე სექტორში მოთხოვნა გაცილებით მაღალია, ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ჯი მილერ ინტერნეიშნალ ჯორჯიას მართველმა პარტნიორმა ნიკოლოზ უგუშაძემ უძრავი ქონების ბაზარზე არსებულ ტენდენციებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, უძრავი ქონების ბაზარი ამ ეტაპზე სტაბილურობას ინარჩუნებს და ფასები ნელი ტემპით მიყვება ინფლაციას, თუმცა ცალკეულ სეგმენტებში, განსაკუთრებით საოფისე ფართებზე, მოთხოვნა მკვეთრად გაზრდილია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა. 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, 28 აგვისტოს ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია. ელჯექის სიტყვა და ქარის გაძლიერება მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ, ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ჩაშალა ჩინეთის ჰაკერული ოპერაცია, რომლის ფარგლებშიც თავდამსხმელებმა შეღწევას ან შეღწევას ცდილობდნენ იუსტიციის დეპარტამენტის, ნასას, ფედერალური რეზერვის, სენატისა და სხვა მნიშვნელოვანი სამთავრობო უწყებების სისტემებში. IPN წერს, რომ ინფორმაციას როიდერსზე ავრცელებს. მასალის თანახმადვე, იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა ორი ჰაკერული პლატფორმის, Qscan-ისა და Qtrouter-ის მიერ გამოყენებულ დომენებზე, რომლებიც კამპანიის ფარგლებში გამოიყენებოდა. ბრიტანულმა ფინტექ სტარტაპმა Revolut-მა ევროსთან მიბმული stable coin-ი EURI გამოუშვა, ინფორმაციას Bloomberg-ი კომპანიის განცხადებას დაყრდნობით ავრცელებს. EURI-ს ემიტენტი არის Bridge-ი, ამერიკაში დაფუძნებული Stripe-ის შვილობილი კომპანია. Bridge ასევე ფლობს და მართავს ამ სტაბილური კრიპტოვალუტის მხარდამჭერ აქტივებს. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მისნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგრძელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძემ. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა სასტუმროს მომსახურებით დაკავებული 2731 ეკონომიკური სუბიექტი, რომლებიც ფლობდნენ 2783 სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებას. ადგილობრივი ერთეულებისა და ფილიალების ჩათვლით, საქსტატის ცნობით, აღნიშნული მაჩვენებელი 4.5%-ით მეტია 2004 წელთან შედარებით. სანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება ფუნქციონირებდა აჭარაში 2.3% და თბილისში 20.9%. გარემოს და თვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფან წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დამრღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვიშახრეში. სამმართველ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცა, თქვა მე ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ანგარიშის მიხედვით 170 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ ბაზრის მოლოდინებზე უფრო ძვირიღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია რაიან იარი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 8 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები კიდევ დაბერეთში 15:00-დან 20:00-მდე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: Just looking back at the world, just looking back at the world.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-2220-20.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რომ ფიქრობდე რეგიონულ მიმართულებას ქვეყანაში, ჩემზე უკეთ ვერავინ მიხედავს, მაშინ გვერდით არ გავიწეოდი და არ დავტოვებდი არც პოლიტიკას, არც თანამდებობას. ნამდვილად მეხედავენ ქართულ ოცნებას, აქ კადრის პრობლემა არ აქვს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ მამუკა მდინარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მდინარაძის თქმით, გუნდში უამრავი ლიდერია, ვინც ამ მიმართულებასაც კარგად მიხედავს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. აკვაკულტურის განვითარების მიზნით სახელმწიფო ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა ახორციელებს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. აგროთანადაფინანსების ახალი პროგრამა ითვალისწინებს როგორც არსებული მტკნარი წყლის, აკვაკულტურისა და მარიკულტურის მეურნეობების გაფართოებისა და მოდერნიზების, ისე ახალი მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსებას. სახელმწიფოს მხარდაჭერა ხელს უწყობს საქართველოში იმ პროდუქციის წარმოების ზრდას, რომლის ადგილობრივად მიღება შესაძლებელია, თუმცა თევზის ბაზარზე იმპორტის სრულად ჩანაცვლება ვერ მოხდება, რადგან საქართველოში მოხმარებული თევზის მნიშვნელოვანი ნაწილი საოკეანო წარმოშობისაა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისის პერიოდში საქართველოში გაყინული თევზის იმპორტმა 11000 ტონა შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.4% მეტია. იმპორტირებული პროდუქციის საერთო ღირებულება $37.6 მილიონს მიაღწია. ამასთან მიმდინარე წელს გაიზარდა ატლანტიკური ორაგულისებრი თევზის იმპორტი. აღნიშნული პროდუქცია შედარებით მაღალი ღირებულების სეგმენტს მიეკუთვნება და მისი წილის ზრდა მთლიან იმპორტში საშუალო საიმპორტო ფასზეც აისახება. საქართველოს თევზის ბაზარი მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული საერთაშორისო ბაზრებთან. შესაბამისად, თევზის ფასებზე გავლენას ახდენს გლობალურ ბაზარზე მიწოდებისა და მოთხოვნის დინამიკა, ლოგისტიკური ხარჯები, მომწოდებელ ქვეყნებში არსებული ვითარება და კონკრეტული სახეობების საერთაშორისო ფასები, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდობა და 2030 წელი იკვეთება. თემაზე ანალიზ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილია 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი ტვირთ ნაკადების მოზიდვის და კატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს. აუცილებელია საქართველომ გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისათვის, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საოფისე სექტორში მოთხოვნა გაცილებით მაღალი ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან ჯი მილერ ინტერნეშნალ ჯორჯიას მართველმა პარტნიორმა ნიკოლოზ ურუშაძემ უძრავი ქონების ბაზარზე არსებულ ტენდენციებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, უძრავი ქონების ბაზარი ამ ეტაპზე სტაბილურობას ინარჩუნებს და ფასები ნელი ტემპით მიყვება ინფლაციას, თუმცა ცალკეულ სეგმენტებში, განსაკუთრებით საოფისე ფართებზე, მოთხოვნა მკვეთრად გაზრდილია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოთხშაბათს ნვიდიამ 96.2 მილიარდი დოლარის კვარტალური შემოსავალი გამოაცხადა, რაც Wall Street-ის 92.2 მილიარდი დოლარის მოლოდინებს მნიშვნელოვნად აღემატება. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა განაცხადა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა გარდამტეხ წერტილს მიაღწია და მომდევნო კვარტლის შემოსავლის პროგნოზი 108 მილიარდი დოლარის ოდენობით გააკეთა, რაც კვლავ პროგნოზებზე მაღალი მაჩვენებელია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ბრიტანულმა ფინტექ სტარტაპმა Revolut-მა ევროსთან მიბმული სტეიბლკოინი ეური გამოუშვა, ინფორმაციას Bloomberg-ი კომპანიის განცხადებაზე დაყრდნობით აუცილებს. ევრის ემიტენტი არის Bridge, ამერიკაში დაფუძნებული Stripe-ის შვილობილი კომპანია. Bridge ასევე ფლობს და მართავს ამ სტაბილური კრიპტოვალუტის მხარდაჭერ აქტივებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მე ვერ ვუძლებ ეს რაღაცებს, მიხვდი?
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: can't stop.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.
4: Astro. No.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აკვაკულტურის განვითარების მიზნით სახელმწიფო ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერას ახორციელებს, ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. აგროთანადაფინანსების ახალი პროგრამა ითვალისწინებს როგორც არსებული მტკნარი წყლის, აკვაკულტურისა და მარიკულტურის მეურნეობების გაფართოებისა და მოდერნიზების, ისე ახალი მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსებას. სახელმწიფოს მხარდაჭერა ხელს უწყობს საქართველოში პროდუქციის წარმოების ზრდას, რომლის ადგილობრივად მიღებაც შესაძლებელია. თუმცა თევზის ბაზარზე იმპორტის სრულად ჩანაცვლება ვერ მოხდება, რადგან საქართველოში მოხმარებული თევზის მნიშვნელოვანი ნაწილი საოკეანო წარმოშობისაა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისის პერიოდში საქართველოში გაყინული თევზის იმპორტმა 11000 ტონა შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1.4% მეტია იმპორტირებული პროდუქციის საერთო ღირებულებამ. 37.6 მილიონი ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ამასთან მიმდინარე წელს გაიზარდა ატლანტიკური ორაგულისებრი თევზის იმპორტი. აღნიშნული პროდუქცია შედარებით მაღალი ღირებულების სეგმენტს მიეკუთვნება და მისი წილის ზრდა მთლიან იმპორტში საშუალო საიმპორტო ფასზე აისახება. საქართველოს თევზის ბაზარი მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული საერთაშორისო ბაზრებთან. შესაბამისად, თევზის ფასებზე გავლენას ახდენს გლობალურ ბაზარზე მიწოდებისა და მოთხოვნის დინამიკა, ლოგისტიკური ხარჯები, მომწოდებელ ქვეყანაში არსებული ვითარება და კონკრეტული სახეობების საერთაშორისო ფასები. ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით, ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდოა 2020 წელი იკვეთება. თემაზე ანალიზ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილია 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი ტვირთ ნაკადების მოზიდვის და გატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს. აუცილებელია საქართველომ გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისათვის. ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა სასტუმროს მომსახურებით დაკავებული 2731 ეკონომიკური სუბიექტი, რომლებიც ფლობდნენ 2793 სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებას. ადგილობრივი ერთეულებისა და ფილიალების ჩათვლით საქსტატის ცნობით აღნიშნული მაჩვენებელი 4.5%-ით მეტია 2024 წელთან შედარებით. საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება ფუნქციონირებდა აჭარაში 21.3% და თბილისში 20.9%. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო, ზემოსვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემოსვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში 28 აგვისტოს, ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელი ელჭექის სიტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ, ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ოთხშაბათ-ნვიდია 96.2 მილიარდი დოლარის კვარტალური შემოსავალი გამოაცხადა, რაც Wall Street-ის 92.2 მილიარდ დოლარის მოლოდინებს მნიშვნელოვნად აღემატება. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა განაცხადა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა გარდამტეხ წერტილს მიაღწია და მომდევნო კვარტლის შემოსავლის პროგნოზი 108 მილიარდი დოლარის ოდენობით გააკეთა, რაც კვლავ პროგნოზებზე მაღალი მაჩვენებელია. მის შესახებ Euronews-ი წერს. ბრიტანულმა ფინტექ სტარტაპმა Revolut-მა ევროსთან მიბმული სტეიბლკოინი ეური გამოუშვა, ინფორმაციას Bloomberg-ი კომპანიის განცხადებას დაყრდნობით ავრცელებს. ეურის ემიტენტი არის Bridge, ამერიკაში დაფუძნებული Stripe-ის შვილობილი კომპანია. Bridge ასევე ფლობს და მართავს ამ სტაბილური კრიპტოვალუტის მხარდამჭერ აქტივებს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ

0: თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. Коммерсанте.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისში რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის მიმდინარეობის პარალელურად სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რეაბილიტაციის ფარგლებში, რომელიც წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის სრულგანახლებას მოიცავს, მიწისქვედა ფენებში შესაძლოა აღმოჩნდა ასბესტის შემცველი ძველი მასალები. ამ შესახებ ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. იმის გათვალისწინებით, რომ წარსულში თბილისის წყალარინების სისტემაში მილსადენების სხვადასხვა მასალებისგან, მათ შორის ასბესტისგან იყო დამზადებული, სრულიად დასაშვებია იმის ალბათობა, რომ ისტორიულად ჩამოყალიბებული ქსელის განახლებისას ასბესტ-ცემენტის მილები იქნეს აღმოჩენილი, ნათქვამია განცხადებაში. სახალხო დამცველი თბილისის მერიას მიმართავს პირველ რიგში დაადგინონ სარეაბილიტაციო არეალში აღმოჩენილი მასალა, შეიცავს თუ არა ასბესტს. ასეთის დადასტურების შემთხვევაში კი იმოქმედოს შესაბამისად, მათ შორის გამოირიცხოს მისი მშრალი ჭრა და მტრევა, უზრუნველყოს დასაქმებულთა აღჭურვა შესაბამისი დამცავი საშუალებებით, ხოლო ნარჩენი შეგროვდეს ცალკე მარკირებულ შეფუთვაში, მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება ასბესტის შემცველი მასალების იდენტიფიცირების და მართვის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე. თემას ვრცელად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაში ორი ახალი კომპანია, შპს ევორდი და შპს ნიუკონსი ერთვებიან. BMG წერს, რომ ამის შესახებ თბილისის მერიის სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმიდან ხდება ცნობილი. კომპანიები ჭოველიძის ქუჩიდან მეტრო რუსთაველამდე ტროტუარების რეაბილიტაციას მოახდენენ, რისთვისაც მერიამ ტენდერები 14 აგვისტოს გამოაცხადა. პირველ ტენდერში 3,650,000 ლარით გაიმარჯვა კომპანია ევორდმა, ხოლო მეორეში 3,854,000 ლარით ნიუკონსმა. ორივე ტენდერი სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა 7.8 მილიონ ლარს, ხოლო გამარჯვებულების მიერ დაფიქსირებული საერთო ფასი 7.5 მილიონ ლარს შეადგენს. ვკითხულობთ სტატიაში. შპს საქართველოს მელიორაციამ ინსპექტორების სამსახურის განახლებული შესაძლებლობებისა და თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ინსპექტორების სამსახურის ახალი ბრენდირებული ავტომობილები, თანამედროვე სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობა, მათ შორის თანამედროვე უპილოტო საფრენი აპარატები, ასევე ინდივიდუალური ეკიპირება და საველე ინვენტარი, რომლებიც თანამშრომლებს ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტიანად შესრულებაში დაეხმარება. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. ინსპექტორების სამსახური და თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მომსახურების ხარისხს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს და კიდევ უფრო მოქნილსა და მომხმარებელზე ორიენტირებულს გახდის. აღსანიშნავია, რომ ინსპექტორების სამსახურის ფუნქცია მხოლოდ დარღვევების გამოვლენა და საჯარიმო სანქციების დაწესება არ არის. ის გახდება დამაკავშირებელი რგოლი კომპანიასა და მომხმარებელს შორის და ცხელ ხაზზე დაფიქსირებულ ნებისმიერ პრობლემაზე კომპანიის მხრიდან ოპერატიული რეაგირება იქნება, განაცხადა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გიგლა თამაზა. შულმა თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა. 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, 28 აგვისტოს ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია. ელჭექის სიტყვა და ქარის გაძლიერება მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი ნიმატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცხლბული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვევს. საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების

Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-20-20.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. BMG წერს, რომ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის კონტრაქტორის მარცოლუშენსი დააჯარიმა, როგორც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საჯარიმო დოკუმენტიდან ირკვევა. მიზეზია ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე მონაკვეთზე 24 აგვისტოს ჩატარებული მონიტორინგი, რომლითაც დადგინდა, რომ სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა. ამისთვის კომპანიას 1583 ლარის ჯარიმა დაეკისრა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის 2026 წლის 27 ივლისის წერილით. დაგევალოთ, ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, რუსთაველის გამზირის ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება 2026 წლის 28 ივლისიდან 34 საათიან რეჟიმში ხელშეკრულების მესამე მუხლის 3-5 პუნქტის შესაბამისად, თუმცა 2026 წლის 24 აგვისტოს 21 საათი ინსპექტირების აქტიდან ირკვევა, რომ ზემო აღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა. ნათქვამია საჯარიმო წერილში, რაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ანალოგიური დარღვევისთვის კომპანიას ჯარიმა 30 და 24 ივლისს, ასევე 7 აგვისტოსაც დაეკისრა. შპს საქართველოს მელიორაცია ინსპექტორების სამსახურის განახლებული შესაძლებლობებისა და თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობის პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ინსპექტორების სამსახურის ახალი ბრენდირებული ავტომობილები, თანამედროვე სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობა, მათ შორის თანამედროვე უპილოტო ასაფრენი აპარატები, ასევე ინდივიდუალური ეკიპირება და საველე ინვენტარი, რომლებიც თანამშრომლებს ყოველდღიური საქმიანობის ეფექტიანად შესრულებაში დაეხმარება. ინფორმაცია საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. გაძლიერებული ინსპექტორების სამსახური და თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობები მომსახურების ხარისხს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და კიდევ უფრო მოქნილსა და მომხმარებელზე ორიენტირებულს გახდის. აღსანიშნავია, რომ ინსპექტორების სამსახურის ფუნქცია მხოლოდ დარღვევების გამოვლენა და საჯარიმო სანქციების დაწესება არ არის. ის გახდება დამაკავშირებელი რგოლი კომპანიასა და მომხმარებელს შორის და ცხელხაზე დაფიქსირებულ ნებისმიერ პრობლემაზე კომპანიის მხრიდან ოპერატიული რეაგირება იქნება, განაცხადა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა გიგ თამაზაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით, ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდოდათ 2030 წელი იკვეთება. თემაზე ანალიზს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილია 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი ტვირთნაკადების მოზიდვის და გატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს. აუცილებელია საქართველომ გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისათვის, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა. 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში, 28 აგვისტოს ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია. ელჭექის სიტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, და რამ მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ კვარცხლბული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონის საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ნეპალსა და ტიბეტში მდინარის ხეობაში უეცარი წყალმოვარდნის შედეგად გარდაცვლილთა და მიყენებული ზარალის ზუსტი რაოდენობის დადგენას რამდენიმე კვირა დასჭირდება. თუმცა თანამგზავრული ფოტოებისა და სეისმური მონაცემების პირველადი ანალიზი მიუთითებს, რომ კატასტროფა მაღლა მდებარე მყინვარის ჩამონგრევამ გამოიწვია. ზღვის დონიდან დაახლოებით 5200 მეტრზე მდებარეობს კლდეზე ჩამოშვებული მყინვარის წორხაზ ჰგავს ადგილი, სადაც ის მოწყდა და კილომეტრზე მეტი სიმაღლიდან ვერტიკალურად დაეცა ხეობის ფსკერზე, ამბობს კანადის კალაგარის უნივერსიტეტის მკვლევარი დენ შუგარი. მეხუთე სიცხის ტალღა იტალიაში აგვისტოს ბოლოს იქნება ხანმოკლე წვიმების შემდეგ, რამაც ტემპერატურის დაწევას შეუწყო ხელი, თუმცა პროგნოზების თანახმად ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. 27, 28 და 29 აგვისტოს უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურა მოსალოდნელი, თუმცა ეს ტალღა გასული სეზონის ყველაზე ინტენსიური იქნება. ამის შესახებ ევრონიუსს იწერს ჩანდაცვის სამინისტროს ბიულეტინის თანახმად, ხუთშაბათ წითელი გაფრთხილება გამოცხადა იტალიის სამ ქალაქში: ბარი, პალერმო და კამპობასო. ამჟამად ნარინჯისფერ ზონაში 9 ქალაქია: ანკორა, კალიარი, კატანია, ფლორენცია, ლატინა, მესინა, რეჯო და კალაბრია, რიეტი და რომი. სიცხის პიკი პარასკევს და შაბათს არის მოსალოდნელი, განსაკუთრებით სამხრეთში, ლაციოსა და ადრიატიკის ზღვის ცენტრალურ ნაწილში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00-დან 20:00-მდე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სირნახში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი ფუნდამენტური საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით გამოდის და მოითხოვს თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში საჯარიმო სანქციების მნიშვნელოვან გამკაცებას. ამის შესახებ ინფორმაციას თამბაქოს კონტროლის ალიანსი აგრძელებს. პირველი არხი წერს, რომ ალიანსის განცხადებით, ბოლო დროს სოციალურ და ციფრულ მედიაში გახშირდა ინფლუენსერებისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა მხრიდან თამბაქოს ალტერნატიული ნაწარმის უკანონო და არაეთიკური რეკლამა პოპულარიზაცია, რისი ძირითადი სამიზნეც მოზარდები და ახალგაზრდები არიან. როგორც ალიანსი შეაცხადებენ, მოქმედი კანონმდებლობით 2018 წლიდან თამბაქოს ნაწარმის ჩამონათვალში შესულია თამბაქოს ალტერნატიული.

0: ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდოდ 2030 წელი იკვეთება თემაზე ანალიზს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილია 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი თვითნაკადების მოზიდვის და გატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს. აუცილებელია საქართველომ გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისათვის, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. თბილისობა 3-4 ოქტომბერს გამართება BMG წერს, რომ ღონისძიების ორგანიზებისთვის თბილისის მერიამ 3,114,727 ლარის გამარტივებული შესყიდვა გამოაცხადა. როგორც შესყიდვის აღწერაში წერია, თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 2026 წლის 3-4 ოქტომბერს მერიამ რაოფერვანი კულტურული გასართობი შემეცნებითი და სანახაობრივი ღონისძიების გამართვას გეკნავს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მდინარე არაგვზე არსებულ ხიდთან მოძრაობის დროებითი სქემის ორგანიზებისთვის დამატებით ღონისძიებებს ახორციელებს. პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ასელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე სენაკი თბილისის მიმართულებით დროებით იზღუდება 3500 კილოგრამზე მეტი ნებართვული მაქსიმალური მასის მქონე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი აგრძელებს მოძრაობის უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად ორგანიზებას. ზების მიზნით შესაბამის მონაკვეთებზე მოეწყო დამატებითი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის ორგანიზებისთვის საჭირო სხვა ტექნიკური საშუალებები, მათ შორის მიმართულების მაჩვენებლები, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შეგვთავაზებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩიკაგოს სასაქონლო ბირჟაზე, რომელიც მსოფლიოს აორიენტაციო მაჩვენებელი, ახორბლის ფასი 3-დან მაქსიმუმამდე გაიზარდა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია ბლუმბერგმა ხუთშაბათს გაავრცელა. მედიის თანახმად, ჩიკაგოში ხორბლის ფასები 2.6%-ით გაიზარდა და 2023 წლის ივლისის შემდეგ ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. წინა სესიაზე 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ შაბის ზღვის პორტებში შეფერხებების გამო ამ თვეში ფასები საერთო ჯამში 19%-ით გაიზარდა. ოთხშაბათ ნვიდიამ 96.2 მილიარდი დოლარის კვარტალური შემოსავალი გამოაცხადა, რაც უოლ სტრიტის 92.2 მილიარდი დოლარის მოლოდინებს მნიშვნელოვნად აღემატება. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა განაცხადა, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა გარდამტეხ წერტილს მიაღწია და მომდევნო კვარტალის შემოსავლის პროგნოზი 108 მილიარდი დოლარის ოდენობით გააკეთა, რაც კვლავ პროგნოზებზე მაღალი მაჩვენებელია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: What's going on?
3: Tell me.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ენერგეტიკის სექტორის დაფინანსება რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს და ფაქტობრივად 3.2 მილიარდ ლარს შეადგენს, ხოლო ზრდა წინა წელთან შედარებით 30%-ია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ საბანკო სექტორის ძირითადი მაჩვენებლების შეფასებისას განაცხადა, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი პერიოდულად აქვეყნებს. მისი თქმით, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ კერძო სექტორის ნდობა საქართველოს ბიზნეს გარემოს და საინვესტიციო გარემოს მიმართ არის საკმაოდ მაღალი. ასევე მაღალია ნდობა ენერგეტიკული პოლიტიკისადმი, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. აღნიშნული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოში რეალური პროექტები ხორციელდება და ამ ციფრების უკან დგას რეალური განვითარების აქტიურ ფაზაში მყოფი პროექტები, როგორიც არის ჰიდროელექტროსადგურები, მზის სადგურები, ქარის ელექტროსადგურები, რომლებიც საერთო ჯამში ქმნიან იმ ენერგეტიკულ პოტენციალს და შესაძლებლობას ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის, აღნიშნა ვახტანგ ცინცაძე. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. BMG წერს, რომ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირის კონტრაქტორი Smart Solutions-ი დააჯარიმა, როგორც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საჯარიმო დოკუმენტიდან ირკვევა. მიზეზია ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე მონაკვეთზე 24 აგვისტოს ჩატარებული მონიტორინგი, რომლითაც დადგინდა, რომ სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა. ამისთვის კომპანიას 1583 ლარის ჯარიმა დაეკისრა. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის 2026 წლის 27 ივლისის წერილით დაგევალათ ქალაქ თბილისში მთაწმინდის რაიონში რუსთაველის გამზირის ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება 2026 წლის 28 ივლისიდან 24 საათიან რეჟიმში ხელშეკრულების მესამე მუხლის 3-5 პუნქტის შესაბამისად, თუმცა 2026 წლის 24 აგვისტოს 21 საათი ინსპექტირების აქტიდან ირკვევა, რომ ზემოაღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა, ნათქვამია საჯარიმო წერილში, რაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ანალოგიური დარღვევისთვის კომპანიას ჯარიმა 30 და 24 ივლისს, ასევე 7 აგვისტოსაც დაეკისრა. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანალიზით, ტრამპის მარშრუტის დასრულების სავარაუდობაა და 2030 წელი იკვეთება თემაზე ანალიზ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. პრაქტიკულად დარჩენილი 4 წელიწადი იმისათვის, რომ შუა დერეფანი ტვირთნაკადების მოზიდვის და გატარების ძირითად მარშრუტად წარმოჩინდეს, აუცილებელია საქართველომ გამოიყენოს ეს პერიოდი პრიორიტეტულად საკუთარი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გამართვის და მოძრავი შემადგენლობის სისტემური განახლებისათვის, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 27-28 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა 27 აგვისტოს დილის საათებიდან აფხაზეთში, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში 28 აგვისტოს, ასევე კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში და შემოგარენ ტერიტორიაზე, ზოგან ძლიერი ინტენსივობის შესაძლებელია ელჭექის სიტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი წერს, რომ ნეპალსა და ტიბეტში მდინარის ხეობაში უეცარი წყალმოვარდნის შედეგად გარდაცვლილთა და მიყენებული ზარალის ზუსტი რაოდენობის დადგენას რამდენიმე კვირა დასჭირდება, თუმცა თანამგზავრული ფოტოების და სეისმური მონაცემების პირველადი ანალიზი მიუთითებს, რომ კატასტროფა მაღლა მდებარე მყინვარის ჩამონგრევამ გამოიწვია. ზღვის დონიდან დაახლოებით 5200 მეტრზე მდებარეობს კლდეზე ჩამოშვებული მყინვარი, სწორხაზს ჰგავს ადგილი, სადაც ის მოწყდა და კილომეტრზე მეტი სიმაღლიდან ვერტიკალურად დაეცა ხეობის ფსკერზე, ამბობს კანადის კალაგარის უნივერსიტეტის მკვლევარი დენ შუკარი. მეხუთე სიცხის ტალღა იტალიაში აგვისტოს ბოლოს იქნება, ხანმოკლე წვიმების შემდეგ, რამაც ტემპერატურის დაწევას შეუწყო ხელი, თუმცა პროგნოზების თანახმად ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. 27, 28 და 29 აგვისტოს უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურაა მოსალოდნელი, თუმცა ეს ტალღა გასული სეზონის ყველაზე ინტენსიური იქნება, ამის შესახებ ევრონიუსს იწერს. ჯანდაცვის სამინისტროს ბიულეტენის თანახმად ხუთშაბათ წითელი გაფრთხილება გამოცხადა იტალიის სამ ქალაქში: ბარი, პალერმო და კამპობასო. ამჟამად ნარინჯისფერ ზოლში 9 ქალაქია: ანკონა, კალიარი, კატანია, ფლორენცია, ლატინა, მესინა, რეჯო და კალაბრია, რიეტი და რომი. სიცხის პიკი პარასკევს და შაბათს არის მოსალოდნელი, განსაკუთრებით სამხრეთში, ლაციოსა და ადრიატიკის ზღვის ცენტრალურ ნაწილში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150,000 ლარიანის საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგრძელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფან წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დამრღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვიშახრეში. სამართალ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის ნაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცანა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ანგარიშის მიხედვით 170 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ ბაზრის მოლოდინებზე უფრო ძვირი ღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია Ryanair-ი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა, ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 4 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგვიტანეს.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სირნახში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტი.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ახლა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების
1: ხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგრძელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფან წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამმართველ დამრღვევებმა ბანდიტმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვის შახრეში. სამართალ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცანა ნათქვამია ინფორმაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ანგარიშის მიხედვით 170 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ ბაზრის მოლოდინებზე უფრო ძვირი ღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია Ryanairი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 8 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაულები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ხვა.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგრძელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძე. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. სამმართველ დამრღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვიშახრეში. სამმართველ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის ნაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცანა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ანგარიშის მიხედვით 170 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ ბაზრის მოლოდინებზე უფრო ძვირი ღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია რაიან კი არის ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით. რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 8 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. I'll go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აქცევებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურისტული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფან წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დამრღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვიშახრეში. სამართალ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცევნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ანგარიშის მიხედვით 160 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ

0: აზრის ბოლოდინებზე უფრო ძვირი ღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია რაიან ეარი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 8 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
2: Yo, what up, this one Clef with Mary J. Serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სირნახში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
1: I don't know, all I remember was she wear the Skechers, the light up ones.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აგრძელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძემ. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფან წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწელებს. სამართალ დამრღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვიშახრეში. სამართალ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის ნაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცანა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ანგარიშის მიხედვით 170 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ ბაზრის მოლოდინებზე უფრო ძვირი ღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია რაიან ეარი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა, ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 8 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსი. ავსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სირნახში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზშიც პლუს 23, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 30 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ფოდკასტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 28 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში დევნილი ოჯახების ბინების განაწილების კენჭისყრის პროცედურა გაიმართა, ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აღწერებს. კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე კონკრეტულად რომელ ბინას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები. საცხოვრებლის ფართობი ოჯახის წევრთა რაოდენობის შესაბამისად განისაზღვრა. აღნიშნული ოჯახების განსახლების თაობაზე დადებითი გადაწყვეტილება დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო. საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა გამჭვირვალედ წარიმართა. თანამედროვე სტანდარტების საბამისი საცხოვრებელი კომპლექსი 11 კორპუსს აერთიანებს, საიდანაც 4 კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები დევნილ ოჯახებს გასულ წელს უკვე გადაეცათ, ხოლო ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები 7 კორპუსში ნაწილდება. უპრეცედენტოდ მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები დასკვნით ფაზაშია. თბილისში თვალჭრელიძის ქუჩაზე საცხოვრებელი ბინის მფლობელი ჯამში 2426 დევნილი ოჯახი გახდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ამოქმედო გეგმის შესაბამისად უწყების მთავარ მიზანს ბაზრების დივერსიფიკაცია წარმოადგენს, რისთვისაც ყოველწლიურად მრავალმხრივი აქტივობები ხორციელდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მიზნობრივი მარკეტინგული კამპანიები და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასთან მჭიდრო თანამშრომლობა ახალი ავიაკომპანიების მოზიდვას უზრუნველყოფს და ერთობლივი ძალისხმევა პირდაპირ აისახება ვიზიტორთა სტატისტიკაზე, სადაც ტოპ 10-ში ქვეყნების მრავალფეროვნება ფიქსირდება. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქცელებს. სწორედ ეს არის ის დივერსიფიცირებული ბაზარი და ის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც რეალურად ტურიზმის ინდუსტრიიდან ვიღებთ, აღნიშნა მაია ომიაძე. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მცხეთა მთიანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანშეთის მიმდებარედ დიდი ოდენობით წიაღის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწელებს. სამმართველ დამრღვევებმა სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით მდინარე თერგის კალაპოტიდან უკანონოდ მოიპოვა 1000 კუბური მეტრი ქვიშახრეში. სამმართველ დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 15950 ლარი შეადგინა. გამოვლენილი ფაქტი სისხლის სამართლის ნაშაულის ნიშნებს შეიცავს. შესაბამისად, საქმის მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიქცანა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ენერგეტიკისა და სუფთა ჰაერის კვლევის ცენტრის ანგარიშის თანახმად, ნიდერლანდები, იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი იმ 10 ქვეყანას შორის არიან, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ახლო აღმოსავლეთში მიწოდების შეფერხების გამო წიაღისეული საწვავის იმპორტზე დამატებითი ხარჯებით. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. ანგარიშის მიხედვით 170 ქვეყნიდან 134-ში დიზელის საწვავი ომამდელ ბაზრის მოლოდინებზე უფრო ძვირი ღირდა. მაგალითად, ნიდერლანდებმა 2026 წლის მარტიდან აგვისტომდე პერიოდში დამატებით დაახლოებით 11.5 მილიარდი ევროს დანახარჯი განიცადა. შემდეგ მოდიან იტალია 12.7 მილიარდი ევროთი, საფრანგეთი 10.8 მილიარდი ევროთი და ესპანეთი 8.8 მილიარდი ევროთი. ავიაკომპანია Ryanairი ლიეტუვის ქალაქ კაუნასიდან ზამთრის განრიგს ცვლის. გაუქმებული რეისების ნაწილი ტრადიციულად ზამთრის სეზონზე არ შესრულდება, ზოგი კი პირველად გაუქმდება. 34 Travel მის ინფორმაციით ოქტომბრის ბოლოდან ავიაკომპანია შეწყვეტს მადრიდისა და პესკარას ფრენებს. ავიაკომპანია ადრე ორივე მიმართულებით ზამთარშიც ოპერირებდა, ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდის მიმართულებით რეისები 21 ოქტომბრამდე განხორციელდება, ხოლო იტალიის ქალაქ პესკარას მიმართულებით ბოლო რეისი 8 ნოემბერს არის დაგეგმილი. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 28 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისში და ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 28, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 22, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სირნახში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28 ხოლო ამბროლაურში და წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზშიც +23, ნიუ-იორკში +30, ბაქოში +29, ხოლო ერევანში +30 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.